0: Я сам виразив каєте, а ще маю мукава. На ньому ленду тему мусала, но не мує муса.
1: 15 seconds of fame. Kiss FM.
2: Y'all already know what I'm about.
1: New music. New music.
3: Now.
1: 102.3.